0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefakirin bi bezin tehli seri medane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhısın bi bezin tehli dani mekabra kabristani bi bezin tehli dani mekabra reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina melada bi bezin tehli Tiçer çave maha şarjı kirim bir bizim tehli pişte hamdarı kirim bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadri emi muştu oca kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har şali emi tamam zevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazene zirave şehir ayeli گذیه گل و وسیم یه حرفونیه مثل ما را باهت ها و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر دهنی تو سیر بگیشال حفشاله متمام بازی رامیشانه گذی تا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله متمام و حرفونیه مثل ما را باهت ها و تو عزل جبون رامیشانه کی کر بر دهنی گذیه حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefen kırın bi bezin tehli seri medane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhısın bi bezin tehli dani mekabro kabristani bi bezin tehli dani mekabro reşu tari bi bezin tehli suvala kırna kırda bi bezin tehli terkhine meleda bi bezin tehli Tiçer çave maha şarjı kirin bir bizim tehli pişte hamdarı kirin bir cakiza çarjı şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi bu işte ocağı kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar har şali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka benzer ağabey Çağab ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazene zirabi şehir ayeli گذیه گل و وسیمی حرفونی مسیر ما را باهت ده و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیکر بر فعلی تصویر بگیشال حفشاله متمام بازی رامیشانه که جت دخوازم قارب قاری مسکینی حرامی میره خراب دادر قاوری تو نهیلی ما خای
1: حفشاله متمام حرفونی مسیر ما را باهت ده و تدو عزلی جبون رامیشانه کی کر بر دیلی گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاله نمرده میره